na marabu, itina, pirare, mangete tau. Tulueta kuba, wagena ile bile nkona, angata. Kumu nani, rima lengaile, tulueta ya ulolu. Mara, urugo, tigoro, taro tuani, indulelu.